0: Əlində çöyən adam, uzaq yol döyən adam, belə bir yalancıdır öz-özün öyən adam. Məclisdə ol tək adam, daim eylik ək adam, bu zaman istəmiri dili yevli pək adam. Az adam, çox satıldı az adam, əvvəlki adamlardan indi qalıb az adam, hür gəzib hür yaşasam, onda billəm az adam. Yaş anmiri, gözümdən yaş anmiri, 2 gün ömrüm qalıbdı, hiç sənsiz yaş anmiri. Yaş anməz, həppi gözdən yaş anməz, bir köydə raqib olsa, hiç o köydə yaş anməz. Qazanmaz, həppi gölə qazanmaz, həyatta çalışmayan müstəqbəldə qazanmaz. Verən oğlu, aşıqlar verən oğlu, düz adam ayağına 100 ayaq verən oğlu. Yar geçti vaxtı gözdən, göz yaşı axdı gözdən, sultan da can çəkəndə düşər mal taxtı gözdən. Bizdən necə vaxtı getdi, təlih getdi, vaxt getdi, kul öldü, ağa köçdü, sultan düşdü, taxt getdi. Mənə sən, sən rızyarsan, mənə sən, mən sənə hə yaradım, zulüm etdi mənə sən. Sən əmən, mən süt verən, sən əmən, gevlüm dağladı, getdi, netmiş idim sən əmən.
1: Uzun sesi, yurt efendim.

hindiyə culluq, kedi isə pislik, bahçəyə çevlik, bulğura da hedik, camğırı cıncıq, tavuğa ferik, it köpək yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşit tatlımız var, şıllıq derik biz.

Aileye xoranta, hanıma əyən, susuz tarlaya deşdi, ırğata fəal, az öncəyə bayaq, nasıla nəşəl, mızıqçılığa da zuallik derik biz, zuallik derik biz. Çirkinə yavan, dükkanı da düvən, patlıcana balcan, kəpirə fəlhən, fincana fulcan, oluğa da körtən, taht ərəvalliyə, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz.